0: Marjeta, buč ugasni.
1: Prava zabava je vedno narodno zabavna. Narodno, zabavno, frajersko. Frajer Radio.